0: Деп учур кезиптөө шаар болбул э.
1: Эй.
0: Эмне кыз жокоп кетпек о?
1: Шундай ма?
0: Сиз жокоп кетсеңиз бир жер шаарынын ыгырлыгы азак түшүп кетти да.
1: Тамполугу бузулуп кетти да.
0: Тамполугу бузулуп сиз жокоп кетсеңиз деген оң.
1: Сиздин нургун аңлоочуларыбыз дейди. Бизде жаш көрүмүз сиздин жокоп кеткен.
0: Шаар булбул эде сиз жокоп кетсеңиз ишке адам жокоп кеткен менен барабар болду. Ыгырлыгы ишке адам менен таң туса сиз жокоп кетсеңиз жер шаарга ишке адам жокоп кеткен ыгырлык жокоп кетти да.
1: А шоюлан издеп койсак шуның белән дидиңиз дә, сез шоюлан укытыдымай калыпсыз.
0: Авыт палакет исемлек достыбыз, мен реясатчылар, аска кысам фақат урыклыямматым. 3 көн бердашлык бермәй, 4-нче көн тамак йоп барма. Сәй көктә тухым йоп җимилне яп бактым, 4-нче көн ине вай балдыла дип шунда алып. Япле китмә әйдәгән нәселне, ә? Ой, ниманда тәсбе урыклар.
1: Әй,
0: менә симез яшсам булмасма мен.
1: Bunun kaç optan ıradınız olmuşsa test cümle test.
0: Bu nefs digen nesim acayip neyse.
1: Halık yolları ravan deydu. Say yoldukini üzmeysiz. Aa nemin metro biketinin yanığa ettirgülen deyirip du. Şu yakilin uyanım üzüşkü olmayıdı şerali. Siz hata iyi teklifin. Hiç kanda yedik yol boydaki veya ki başka şınak metro biketlerinin yenideki. Şıkıp yol boydaki her kanda gülen üzüşkü olmayıdı.
0: Кечирим сахар булбулы. Сиз ойлыганны мен мо ойлыган. Лекин биз ойлыгандак булмайт экен. Өзіңізді бесіп ал. Мен мо сізді хиялдытым. Лекин адам өзі ойлыгандак онда болмайт екен. Әмме ішне мәйлігі қою тәйлі сахар булбулы. Сіз булбул болон, мен кокук болам. İşkimiz birlikte bağladı sayırışıp 107'de tötünü güzellik tolduraydı. Dep yazıp da mavo Beytu Dengong degen tökçü ustam Ser Bulbul'un gepleri yandaş Nait yürek sözlerini yakışık kıptı. Hoş bulduk.
1: Abdurşit efendim anlatırlıkında o radyonu.

5-нче айның 23 көн төштә 7-нче еллык 8-нче сыныптан оқучылардан Алик Әзһәр мыш ишке сабакташ мәктәпнең алдыдан 100 юан тапшырып белеп, 100 юан тепеп белеп, беренче вакытта мәктәпнең ки сиясәт башкармасы тапшырып берипты. Бу иштән бәк тәсирләндем. Мыш фәзилләтлек оқучыларга көптән-көп рәхмәт әйтәмен дигән учырны калдырыпты, ә? Әхмәтҗан. Безме рәхмәт әйтәмез, найты, сөемлек балаларыбызга. Ondan başqa Abdikerem. Abdikerem yaqtırıb anlab etibdi. Zöhra mandaq bir uçurnu qaldırıbdı. Mən məş proqram orqalıq Ahmar Vahid onlarga məş şirkət köpdən köp rəhmət aytdıman. Mən məş turmuş səbəblik çıxış yolu tapamay, balamnı oxutuşdu qiyinləb turğan bir paytlərdə Ahmar Vahid un zavodunun xidmətçiləri dokunumğa алдын пул алмай маңа бір қанча қалты ұнны әкеліп бәді әм мені мұшы ұнны сіз пул қываған дейін анаң деген пулны бәсіңізім болды деді шында қазір ішлерім рәткіселіп қылып алдым көптен көп рахмет деген ұшырыны қалдырып да Зөхра ханым ішлеріңіз бәркетлік болсын

0: Аңлагычларның фучурыгы бер карып тәйли дәвамлык Нурали апаның авызлык фучуры ба?
1: Салам 1074 кадым ялыктыр. Сақ көрүп назык көлнәк хөшөмүш тараган тәне.
0: Булды, рәхмәт. Күнлеге

Сөйми кичи дослар, бүгүнкү мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйфебездә чоң дәүләт һөнәрвене Чин Хуанбиңнең хикаясын сөйләп бирәбез. Кимин 25-нче елы 4-нче айның 28-нче көне Бейҗинг халык сарайында Чунхуа мәмлекәтлек баш эшчеләр уйышмасы курылганлыгының 100 еллыгын тәбриклеш һәм мәмлекәтлек әмгәк намунчылары ва илгар хезмәтчеләрне тәкъдирләш йыгыны дагдыгылык үткәрелде. Чунго төмөр юл чоң көрек идарәсе Куроҳи 2-нче курылыш чаклы şirketенең курылыш өлчәш эш орында топ-тогра 34 ел эшләгән Чин Хуанбин мәмлекәтлек әмгәк намунчысы медалын тапшырып алды. 5 айдан кейін о яны бір қытым мукапат ілі сәхнесіге шықты. Чунхуа мемлекеттік баш ішчілар ұйышмасының қарап шығып мақұлышы білен, Чин Хуанбин 2025-нче елі чоң дәүләт һөнәрвене деп бекітілді. Толықсыз отыр мектепні бітірген өлчәш шәгірдідің бүтін мемлекет бойынша 200 кіші қатарыға кірген чоң дәүләт һөнәрвене болышықша, о 34 ел вақыт сарып қылып, бір күн мо бепәрвалық қылмай, зәрейт сан вә пәріқ арысыда махарет арқылық вәтәнге жауап қайтырыш жолыны тепіп шықты. Уналты яшлык Чин Хуанбин толуксыз отыр мектебне бүттүргөндөн кийин Чунго төмүр жол чоң көрүк идарасы ишкинчи şirketиге кирип, курулуш өлчөш иштиси болду. О көрүк ясаш иштиси айлысында туулган. Дадысынын мавкени иш орнуга коюп, бошашмай тырыштык кызмат позициясы унунга чоңкур таасир көрсөткөн. Ама о хакыйкый иш орнуга чыккандан кийинла бир көрүкнү бүткүзүш үчүн нече миллион кытым өлчөшкө туура келдиганлыгы. Көп кыл мураккап эсаплашларга четилдиганлыгы. Толуксыз отыр мектеп сәвиесіге тайыныпла, бұ ішінің хөдісінің чыққыл болмайдығалықыны байқыды. О, күндізі ұстысыға әгішіп, асаси махаратны жапалық мәшік қылса, кәшті өлчәш кәсіпіге айт китапланы өзлігіден өгініп, дайым ерім кечегіде китап көді. 5 yılda o ölçeş kesbiga ait 20'den artıq kitabını oqıp bulup, hər xil əsvab məşğulatı və hər xil sallıq məlumatlarını hesablaşını pişiq igiləb, Wuhan təbibən və sanayət pəlləri daşıyosu da sırtın oqıp toluq kurs oqış tarixiqə erişdi. Cəmi 236 min xətlik ögünüş xatırsı yazdı. O daim əstaydıl bulup, toğırlıqı kapalatlı qilişim, azıraq mu pərx buluşqı yol qoymaslıqım kerek, deyddi. Өлчәш хадими мәңгү курылышның авангарды. Ула жазман барлык эш тәртибенең иң алдыда меңеп, ике пут белән чоң көрекнең орнын өлчеше керек. 2013-нче елы 11-нче айда Чин Хуанбин әтрәтне башлап, Чунго-Россия чиграсыга берип, Тунҗаң-Чунго-Россия төмөр юл чоң көрегенең көрек орнын тәкшүрүп өлчеде. Температура 0-дан төмен 30 нәтиҗә Цельсия градуска төшкән диде. Су ток яткызылмаган. Yığılıp qalğan qar tızığı çikilətdi. Məşğulat əsablarını işildiş cəriyanıda pələyki işki bombağaşqa qol nəçə minutla tonglap qitib qalatdi. Nəçə gün ötməylə üşük yarısı bolub qalatdi. Bəzidə kəşti çıxıb ölçəşki toğır gilətdi. Nəpəsləngənli çıxan ısıq hor közünü yumub aşqıca muzğa aylınıb, kırpik və əsvab əynəklərini tonglutub qoyatdi. 2 kilometrga yaqin keldigan muz tutib ketgan daryo yuzida har kuni ularning him o'rinib, asta-asta olg'i ilgirlayotgan simasini ko'rgili bo'ladi. Ular eng oxirida 16.7 kilometrlik qurilish loyihasini bo'ylab, qurilish liniyasini bo'ylab, bo'laklarga bo'lib yugurib, nuqtalarni aylanib, muzni teshib, bayroq qadab, o'lchash vazifasini muvaffaqiyatli tamomladi. Chong ko'rik Rossiyaningidan 3 yil burun tamomlandi.

Хош аңлагычыларның учурыгы дәвамлык бер кар өтәйле. Чекитнең учуры бакен тук Бейҗин җанубы юлда машиналар сал көбрәк кен дип. Уның башка сәһәр булбулның учурлары бакен дип кат кылмай каптык. Гүлдәсләрне алтын көмешләрне әйтеп дигәнсез рәхмәт. Зөһрә ханым программабызны яктырып аңлап әйтеп ди. Рәхмәт сезгә. Учурларга дәвамлы карап бакайлы. Кайсар әпәнемнең учур бакен Чидавен җанубы юлда автомобильләр көбрәк кен, ләкин бәк чоң тосылыш юк кен. Рәхмәт. Хуш унда хуса кадалик дослар, әмди автоном районымыздагы 16 шәһәренең калгысы 24 сатлык авар айдан мәгълүмат аңлатабыз.

0: Nur degan do'stimizning ovozli quchurib ekan. Nur endi kaptada programmamizga. Yaxshi.
1: Сүйкәнү кошулган сараган кеп сүйкәнү рикасан нормал газ бер тәчәгә тумаш яга.
0: Хм, булды, кептен кеп рәхмәт. Адди керәм акымызның авазлы кучары.
1: Гарып кармай кушулар, гарбайлар мы дигән машина салып китәсез.
0: Ә, булды, рәхмәт.

Достарыбызга учурла этикке кеч болгонлукта диктанлар давамлы катнаш билимдерге айт суал жаваплады болсун. Хатарлык буюмларын тошуйдыган автомобилларны хайдаш карта кандак алайды номер хатırlаш белгилемиси ба? Көңөн катнаш башкыруу тармаклары хатарлык буюмлар, асан янадыган, асан партлайдыган химиявий буюмлар, өткөр зәһәрлик яки радиоактивлык хатарлык буюмлар качыланган автомобилларны ташыолго айдап чыгыш карта махсус башкыруу чарасы түзеп чыккан. Хатарлык буюмларны тошуйдыган автомобилларга жазман белгиленген вакыт, жол, сүрөт боюнча жол жүрүшү һәм агахландыруш белгиси эсиш керек. Birinci, xətərlik buyumlarını toşuyduğun avtomobillarını yuqur sürətlik taş yol, şəhər tez sürətlik yol deyidigəndə, sürətni bəlgiləngən sürətdən 20% aşırıb heydisə, bir qitimdilən 12 numur xatırlındı. İkinci, xətərlik buyumlarını toşuyduğun avtomobilini uda heydigən vaxtı 4 saatdən işib kəsimi, avtomobilini toxtutub aram almışsa, ya ki avtomobilini toxtutub aram alğan vaxtı 20 minutdən az bolsa, bir qitimdilən 9 numur xatırlındı. 3-нче. Хатарлык буюмларны тошыйдыган автомобилларны юқур сүрәтлек таш жол, шәһәр тез сүрәтлек жолда хайдыганда, сүрәтне белгиленгән сүрәттән 20% ашырып хайдысә. Шундыйлар, юқур сүрәтлек таш жол, шәһәр тез сүрәтлек жолдан башка жолларда хайдыганда, сүрәтне белгиленгән сүрәттән 20% ашырып хайдысә, ләкин 50% ки yetмәгән булса, бер кытымдыла 6 номер хатırlынды. 4-нче. Автомобильгә партлайдыган буюм, асан янадыган, асан партлайдыган химиявий буюм ва өткөр зәһәрлек, радиоактивлык хатарлык буюмларны бесип, белгиленгән вакыт, линия, сүрәт буенча йөрмәгән яки агахландырыш белгисе асмаган һәм дә зөрур бихатарлык тәдбирләрен кулланмаган булса, бер кытымдыла 6 номер хатırlынды. Шоферларның катнаш канунына хилап, башка кылмышларга номер хатırlашдә, жол катнаш бихатарлыгы канунына хилап кылмышларга номер хатırlашны башкарыш чарасындагы алакадар белгилемәләр иҗра кылынды. Дом.

0: Насанат радиосынын
1: жолдоруңузда биз хамра программасы Маулут Ибраим
0: Зөхрә Керем
1: давамлык сынавчы мулазаматта. Хош аңлыгычылар, программабызда Акмарвайт ун заводун колдоп келип аткан истемачтагы мендаттарлык билдириш ва истемачтанын саламдык үчүн давамлык тирешип аткан
0: Акмарвайт ун заводу алайда талап кылган.
1: Бай, Акмарвайт ун заводу татылган ашы улла була лагмалан ассаңлар. Аш Акмарвайтнын гүрүштөрүнөн поло ассаңлар, Акмарвайтнын жагылары менен корумуларын көрүп келсаң канчык окшойду?
0: Эпек окшойду жумун.
1: Ашта эспиялачу. Махсулаттары.
0: Яна саглам кызалынышны тансия кылып аткан şu максатта нургун махсулатларны базагы сагын һәм безгә азыр хәле тонышлык булып кеткән Океанус şirkәте алайды таләп кылган программабызны нургун махсулатлар бабай без программа кирешне алдым Океанусныңки анчы-мунчы озыклыклардан яп кирдек ә ямәклыклардан
1: Тогра сламанды
0: Халтыс бамы юк мин узда мен ди актусыз бу охшайды дептме
1: Бадак
0: кылып
1: аткан. Бадак кылып аткан.
0: Иш кылып, ой мана, таз бай йеген мошу, күнжит пиранеги, күнжит пиранеги. Анан ден кин дәмбай баң. Абай мен сизге бәгенем дәмбай баң си. Аштак, нургын махсулатлар ба.
1: Анда бошбека вакытыңда болса, әмәли дүкенге берип көрүп кесаңлар болады. 280
0: 96 98
1: Yusufcan, acayip şok nakşı ansak oldu deyiz. Sılça şok nakşı, kaç nakşı şok oldu.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтле радио аңлаучылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегез утыклы булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.